ia koe tau fistoa soali ki lunga nga fai feau. E mausa li te latau talitolu ki mausa li hoki te latau whakalangolango ma te latau ki tila pia ki te koe te atua. Mo te manui o mātou tangata toke lau te laga mātou haka vai tai lahi te fiafi te nei. O wako koe ko he tu e tu mui te alofa. O tai hoki ki te mālosi e hoki mai e koe te nei hua. Maua ki mātou te mālosi mai a te koe nā ngā luenga ma nā mea u malawa nai fea e ma ki mātou te nā vai aso o te kātu o koe lawa nai fisoa soani mai ki te ki mātou o tai hoki te aloha o koe ki a mātou whānau te nei vai teimi te fea ngai ki lātou ma lātou a koa konga ia tonga te e longa lawa te fio fio ma te loto wa he mahaila ke te kia pituku lafongi a koe a mātou whānau i loa i ki mātou ki te atua he e tia kina o mātou tangata toke lau. O tai lahi mō lei mea u malawa te mātou o whakai te ngā lue mai o koe te ngāra pa ia ki tau fisoasori mai ki te ki mātou. Tau whakatumu mai pia ki mātou. Mā kua kumia mā whakatolu tolu ia ki mātou. I te mōni ma te hoka maoli o te alofa kai mahi te angalelei mai o koe ki o mātou tangata toke lau. Te afiafi tēnei, e kupu hoki ka takitakinga e ki mātou, ka mole mole kō te ngāra pa ia, leo atu ki mātou ki te koe. Ka māla malama mai koe koe te kupu ka takitakinga e ki mātou te vai aso tēnei, paki mai te file mū o koe, ai mai te hokanga lue mai e koe te ngāra pa ia, ki roto o mātou roto, i loa ki mātou ko te mātou o tua tumu te alofo ma te alelei. Ki lunga ki o mātou tangata. So soali mai ko koe ki tiki mātou wa ko koe lawa heo ka lango lango ma ka moe moe pea a mātou me whai ki te koe te mātou liki te whiawhi te nei. Iko nei mea uma lawa mātou wakitai e wala tu lawa i toi ngoi Jesu. Amene hoki, amene. E moni lawa ma te waka maoni te alofa ma te angalelei o te tua. Ki tana leo leo ki tana pui pui mai hoki ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ia, ua, hei loa ki hoki tātou te sā tona lua tēnei i te māsina e walu. I te mōli kōma tāka maoli o te alofo o te atua ka haki tātou te hoka lango lango o maki tuku atu pēa a tātou me e hoi o te tātou tali tolu mōli e mahai ona tia kina pe tuku nā whongia ia ki tātou e tātou matai i te langi. I te awhiawhi tēnei e kupu hoki ka takitakinga ki tātou te tēnei wai aso e mai te salamo a tāwita. Te salamo te i e lufulu tolu. Te salamo e lufulu tolu tuhai kupu mua mua ma te hau kupu e lua. Mai ko Iova ko toku leo leo mā moe ia ia. He mea ma tīwā iau. E ia ka vea au ki te mea e ia i te vaoli lei ke ta kotoa iau. E ia takitaki hoki ki te au i te mea e ia i te vai e tawhi mālie. Le mai mai tā vita e te awhiawhi te lei ko Iowa ko ia ko tona leo leo mā moe. Ko te whakatusa i a tā vita ko Iowa ko tona leo leo mā moe ia. Ka lea mai te whainga inga whaule mai ia Ioane, Ioane se fulu, mai ko au ko te leo leo mā moe lei, ko Iesu tēnā. E tuku atu e te leo leo mā moe le lei tona ola e sui ai nā mā moe. Ko le tala ke nā Iesu na le mai. Ma Iesu ko ia lava ko te leo leo mā moe. Ko te awhiawhi te nei, ko ori tātou le mai e tā vita e te awhiawhi te nei. Po koe Iowa ko toku leo leo mā moe. I te tali tonu ma te hoka tua tua ko tā vita ki tona tua kua le atua i e tā vita. Kou e hoka hoi tai ki te koe toko

Tui whataro whātu ta tō turu u ili nei tae au, o lea uto limi minuti on tālo ni tūlai tasi uta tō yoi tato pokalama o reu tanga whatala ima siri mtali o tūspa ia. O reu iai u siri mua, mele tunga ia Sam, o le wha upunga e wha pea o le manu maa lō, e a vea ma pautu, o le ma manu maru a. Ia, o fea e mawai mai le fio ngane atu, o siri mali tato pokalama, O ai fai fe au lai fe anga inga fou sa tusi i ai le apostolo onu ese. Ia a wafo ingo o tusi. Fai fe au, or fe anga inga fou.

0: 31VI.
1: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
2: Kia ora ane ki koutou me te mate koutou e te roa atu ki te iti te to tatou nuti no te atangani. Tatou ia e Jeannie Pera. E te maanaka i tupu uake nei kua. Rave i atu te akatapu anga e te ai anga i te puka no te au maanga o mauke. Ko te ri i rei te tairima mata i te kui kui e ranga. E te au tua tapapa, e te au kōrero, e te au mānako nako, no te au maanga. Tā te enua tangata, akatoko manawa, e āmani ana, pera katoa, e kai ana. Nā te Ministry of Pacific Peoples uki turuturu i te ia program, e kua rawe katoa i e te ia akatapu anga e te ai anga. Ki koe tō rātou opati manukau i tāmaki makaurau ni. Ko te mai, te mā ine kumiti ono te kuki arani, Her Excellence si Kairangi Samo, te tere mai nō whanganui a tara mai. Nō te iaka koroang, ko te ri i rei te tai anere tangata i te ere atu i te mata i te iaka koroang. Ko riro nā te tāwini o te tu o te Reverend Enere Wichman i rawe atu i te tuanga akatapuanga. I te au tuatau akameitaki anga, kua akaranga te mai ne komitiona. Nā ringa nāne e ui anga te tai e ata au kai kare koe reka ana wakaranga i arei. Ukaranga ia e tete erunga e rakana nātu e te kuru. Ko hi ara, kare tera e te kai rakana. Nō te mea rātou kainga, mā wiriwiri te kuru. Pururu kurunga e te one pe. Te tumo e nane kare ia e rakana e te kuru. Nō te raro ki ara e tuna ia te āga kā pāni kuru. E ta ira e puni pōtoro ki roto i te anga e ta ingo uru tangata. Ko akite te tamakatari au o te foodstuffs o te ka maui ni a Chris Quinn e me te inangaro ni te National Party te taui e te tie ni te akanono anga o te autoa o ko maanga mama ata te supermarkets e mea tau auraka te kawamani e tamana ko ua i tō rātou anu anu e kare rātou e kimi kimi aka papu ko te irinaki anga o ki o te kawamani me akataka ki e te ianga supermarket chain te Pack and Save e te New World ka māma mai te oko i te o manga. Ko karanga Chris Kune, me tūtaki te ngā cooperative i tā rāwa o kaiu ka